0: Учим казахский язык легко.
1: Утныш, просьба, рухсатпа, можно, болама, разрешите. Менің сізге өтінішім бар еді. У меня к вам просьба. Сізге к вам өтінішім бар еді. Просьба. Менің сізге өтінішім бар еді. Кіруге бола ма? Можно войти? Кіруге войти. Бола ма? Можно? Кіруге бола ма? Өтіп кетуге рұқсат па? Разрешите пройти. Өтіп кетуге пройти. Рұқсат па? Разрешите. Өтіп кетуге рұқсат па?
0: Учим казахский язык